Christ contemporary

Dimineața Oi 4. The first

Toți au încetri. The First Contemporary Radio. 4 FM.

104. Съвременната хит музика.

Rhythm Chaser. Το Vibe, Katra FM. So

0: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим. Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен, Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
1: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
2: 100,4 Радио Катър FM.

0: цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Здравейте, аз съм Димитър Михов, организаторът на Beer Land. От 11 до 13 септември в парк Лалута ви очакват крафт бира, роки забавления с Cool Den, Coven 5, Черно Фередже, Тангра, Васко Кръпката, Северозападняците и още много. 11-13 септември, парк Лалута, вход свободен. Beer Land се съфинансира от Общинска фондация Пловдив 2019 и с медийната подкрепа на Радио Катра FM.
2: 100.4 The First Contemporary Radio Katra FM.

0: Според учебната програма, следва контролно.
1: Според моята следва забавно междучасие с Катара ФМ.
0: Това събитие ли е или нов предмет?
1: И двете. На 20 септември от 17 часа. Парка пред район Централен. Игри плюс песни плюс танци плюс торта на квадрат.
0: Математически погледнато звучи забележително.
1: Забавно междучасие, организирано с усмивка от Катара ФМ и подкрепата на
2: 20 години My Group, вашият доверен партньор в строителството.
3: Fruit Correct, търговия с плодове, зеленчуци, ядки и подправки.
2: Fruit Correct. За вас, с грижа от нас.
1: Енергия за игра, тонус за деня. Мултивитамини за цялото семейство.
4: Vitabiotics България. Науката за здравословен живот.
5: Stella Diema Kids подари усмивка с маркова мода за деца. Булевард Марица, 91, зад Новотела.
6: Първият учебен ден е по-пъстър с Диана 79. Цветя, настроение и усмивки за всички. Diana79.com.
7: Моят дом е моята крепост. Ние, Aspi Group, предлагаме на нашите клиенти мечти, съчетаващи техните очаквания и нашия професионализъм.
8: Радио Катара ФМ. Съвременната хит музика.

0: 8 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Пътрев Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
1: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
5: Уау!
4: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се.
6: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синелент, звездата си ти. Виж повече на cinelent.bg.
7: Отново на училище с Марица. Скъпи приятели, нека заедно дадем весел старт на новата учебна година с много игри, усмивки и забавления. Заповядайте на 15 септември от 16 часа на площад Централен в нашето детско селище. Очакват ви страхотни игри, много подаръци и, разбира се, награда за всеки. Елате да празнуваме заедно. Всички сте добре дошли, а входът е свободен.
8: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
9: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха? Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
10: Радио КТФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. Катра ФМ 100,4. Катра ФМ. Съвременната хит музика.

0: Mars Bank за партизанка, тръгвам се, движа по разписание, ще пристигне на станция на четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Хеделничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на Катрефен.
4: Пловдив, готови ли сте за нещо ново за вашия дом? На 13 септември мебелни салони M-Design отварят врати в East Road Retail Park. Очакват ви стилни мебели за целия дом, награди и изненади през целия ден, а шеф Станислав ще ви изкуши с специални сладки предложения. Повече на mdesign.bg.
1: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари.
5: Имаме напредък! В мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
6: Сърби, боли, щипе, кърви.
7: Хемороиди.
6: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: За да се справиш с проблема, решението е...
6: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация...
7: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: Запази си уикенда на 19 и 20 септември за East Road Retail Park. На 19 събота от 12 на обяд детско шоу с героите на Маргаритка, а в 17 часа концерт на Михайла Маринова. В неделя в 12 ще пеем и играем с Роси Пейчева и Балканджи, плюс хендмейд базар, книги и подаръци. East Road Retail Park, около Връсното до входа за скутере.
9: Хъсинвест.
10: Къде да намеря перфектния дом?
11: Дом не се намира, той се създава.
10: А откъде да започна?
11: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
10: Хъс Инвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
11: Избери своя дом на husestate.com.

0: записвали ти още първата седмица на училище? Тогава те чакаме на забавно междучасие с Катра FM на 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен, където звънеца не вика за клас, а за песни, танци, смях и парче от най-голямата торта. Забавно междучасие с Катра FM. Официално най-забавното извънкласно събитие на септември. Одобрено от ученици и вдъхновено от подкрепата на...
1: Район Централен. Община Пловдив. Back to school с Изот Компютърс. Компютри, лаптопи, смартфони, таблети. На izotcomputers.com. Училище Максимум. Лидер в езиковото обучение. maximumbg.com.
2: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
3: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
2: Айсберг. С теб всеки ден.
4: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
5: Allianz Building Group. Сигурност и качество в грубото строителство.
6: Нито един бизнес не е по-голям от своята реклама. 30 години Кривицки и СИЕ. Национална медия за външна реклама.
7: 100,4 Радио Катра FM.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Девять часов.
2: Паркет, паркет, ламиниран, естествен, винил, килими, аксесуари.
3: Ти полудяли?
2: Не, цените в паркет и Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%.
3: Паркет, винил, килими.
4: От lia-design.com.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

0: Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Твојот час с најдобрите електро, хаос и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Понеделник, 8 вечерта и петък, 10 вечерта. Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Само по Катра FM.
1: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Това лято ела на кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
5: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
6: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
5: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
6: Артра – Кукленско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
7: Бостор – строителни материали. Бостор – доставяме навсякъде. Бостор – ние работим.
8: Готови ли сте за новата учебна година? Пловдив Плаза и IKEA България ви дават шанс да спечелите един от три комплекта – бюро плюс стол или една от 20 чанти с арт материали. Как? Харесайте публикацията, последвайте Пловдив Плаза и IKEA България в Инстаграм, напишете в коментар как изглежда вашето идеално учебно кътче и тъгнете приятел. Играта е от 1 до 15 септември, а победителите ще бъдат обявени на 16 септември в коментар под публикацията. Пловдив Плаза и IKEA България. Старт на учебната година с вдъхновение.
0: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Сезонът на ремонтите започна. Пазарувай в Артуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
4: Хъсинвест. Къде да намеря перфектният дом?
5: Дом не се намира, той се създава.
4: А откъде да започна?
5: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
4: Хъсинвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
5: Избери своя дом на husestate.com.
6: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
7: Пловдив, готови ли сте за нещо ново за вашия дом? На 13 септември мебелни салони M-Design отварят врати в East Road Retail Park. Очакват ви стилни мебели за целия дом, награди и изненади през целия ден, а шеф Станислав ще ви изкуши с специални сладки предложения. Повече на mdesign.bg.
8: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
9: Сърби, боли, щипе, кърви.
10: Хемороиди.
9: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
10: За да се справиш с проблема, решението е...
9: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
10: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
9: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
11: 20 години Виктория СПА. Отдаденост и безценна грижа за вашето здраве и красота. Безупречни азиатски терапевти, СПА ритуали и най-висок клас козметични процедури. Благодарим, че избирате себе си и сте част от нашата 20 годишна история.
12: Виктория СПА. World Luxury Spa в София, Пловдив, Велинград и Черноморец.
11: До края на септември вашата юбилейна карта за фитнес и СПА с подарък ви очаква.
0: 100,4. Съвременната хит музика.

0: Според учебната програма, следва контролно.
1: Според моята следва забавно междучасие с Катър ФМ.
0: Това събитие ли е или нов предмет?
1: И двете. На 20 септември от 17 часа. Парка пред район Централен. Игри плюс песни плюс танци плюс торта на квадрат.
0: Математически погледнато звучи забележително.
1: Забавно междучасие, организирано с усмивка от Катър ФМ и подкрепата на
2: 20 години My Group, вашият доверен партньор в строителството.
3: Fruit Correct, търговия с плодове, зеленчуци, ядки и подправки.
2: Fruit Correct. За вас, с грижа от нас.
1: Енергия за игра, тонус за деня. Мултивитамини за цялото семейство.
4: Vitabiotics България. Науката за здравословен живот.
5: Стела Диема Китс подари усмивка с маркова мода за деца. Булевард Марица, 91, зад Новотела.
6: Първият учебен ден е по-пъстър с Диана 79. Цветя, настроение и усмивки за всички. Diana79.com.
7: Моят дом е моята крепост. Ние, Аспи Груп, предлагаме на нашите клиенти мечти, съчетаващи техните очаквания и нашия професионализъм.

0: 10 часа.
1: Юпитър Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Юпитър Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
2: Катра FM 100,4.

0: Morsbank за партизанка, тръгвам се, движа по разписание, ще пристигне на стационни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на Катрефен.
4: Ей, бабо, айде back to school!
5: Дай на български, бе, бабе!
4: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
6: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com и на Мария Луиза 34А.
7: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
8: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
9: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
8: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
9: Булевард България 115. Зад високия блок.
10: Стела Диема Китс. Не просто бутик, а модно приключение за малките. Ние сме официален вносител на Бос, Дона Каран, Карл Лагерфелд и още световни брандове. Стела Диема Китс. Маркова мода за деца. Откри ни на Булевард Марица 91, зад Новотела и на lovelabels.shop.
11: Отново на училище с Марица. Скъпи приятели, нека заедно дадем весел старт на новата учебна година с много игри, усмивки и забавления. Заповядайте на 15 септември от 16 часа на площад Централен в нашето детско селище. Очакват ви страхотни игри, много подаръци и, разбира се, награда за всеки. Елате да празнуваме заедно. Всички сте добре дошли, а входът е свободен.
12: 100,4 Радио

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
2: Уау!
1: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се.
2: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така Лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
3: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
4: Малките папиломи около врата ми станаха десетки. Много притеснително, дори през лятото ходих с затворена яка. Отидох при дерматолога на Инканто. След минути от папиломите нямаше и следа.
5: Вече лесно може да се отървеш от папиломите, кондиломите, от брадавиците и кокошия трън, от нежеланите кожни образования. В лазерна естетика Инканто със съвременна лазерна апаратура, безболезнено, безвредно и без следа, премахват нежеланите кожни образования.
4: Инканто Пловдив, 62 8000.
6: Графит.
0: Пица бар Графит на Скопие 112.
6: Графит.
7: Здравейте, аз съм Димитър Михов, организаторът на Beerland. От 11 до 13 септември в парк Лалута ви очакват крафт бира, роки забавления с Cool Den, Covan 5, Черно Фередже, Тангра, Васко Кръпката, Северозападняците и още много. 11-13 септември, парк Лалута, вход свободен. Beerland се съфинансира от Общинска фондация Пловдив 2019 и с медийната подкрепа на Радио Катра FM.
8: Потърсете вашия рекламен консултант.

0: Според учебната програма следва контролно.
1: Според моята следва забавно между часа с Катара ФМ.
0: Това събитие ли е или нов предмет?
1: И двете. На 20 септември от 17 часа. Парка пред район Централен. Игри плюс песни плюс танци плюс торта на квадрат.
0: Математически погледнато звучи забележително.
1: Забавно междучасие, организирано с усмивка от Катара ФМ и подкрепата на
2: 20 години My Group, вашият доверен партньор в строителството.
3: Fruit Correct, търговия с плодове, зеленчуци, ядки и подправки.
2: Fruit Correct. За вас, с грижа от нас.
1: Енергия за игра, тонус за деня. Мултивитамини за цялото семейство.
4: Vitabiotics България. Науката за здравословен живот.
5: Stella Diema Kids. Подари усмивка с маркова мода за деца. Булевард Марица, 91, зад Новотела.
6: Първият учебен ден е по-пъстър с Диана 79. Светя, настроение и усмивки за всички. Diana79.com.
7: Моят дом е моята крепост. Ние, Аспи Груп, предлагаме на нашите клиенти мечти, съчетаващи техните очаквания и нашия професионализъм.
8: Катра ФМ. I want you to...

baby, we don't get along. 104.3.

0: каква съм шматка. На господин месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
1: О, не съм се крил. На гърба на блока винаги съм бил.
0: Господин месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
1: Булевард България 115. Зад високия блок.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с бекончик.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
5: Готови ли сте за новата учебна година? Пловдив Плаза и IKEA България ви дават шанс да спечелите един от три комплекта – бюро плюс стол или една от 20 чанти с арт материали. Как? Харесайте публикацията, последвайте Пловдив Плаза и IKEA България в Instagram, напишете в коментар как изглежда вашето идеално учебно кътче и тъгнете приятел. Играта е от 1 до 15 септември, а победителите ще бъдат обявени на 16 септември в коментар под публикацията. Пловдив Плаза и IKEA България. Старт на учебната година с вдъхновение.
6: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
7: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Морсбанк за партизанка, тръгвам се движи по разписание и ще пристигне на станция 4-ти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всехиделничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове,

0: Подаден остик, безценна грижа за вашето здраве и красота. Безупречни азиатски терапевти, спа ритуали и най-висок клас козметични процедури. Благодарим, че избирате себе си и сте част от нашата 20 годишна история.
1: Виктория Спа. World Luxury Spa в София, Пловдив, Велинград и Черноморец.
0: До края на септември вашата юбилейна карта за фитнес и спа с подарък ви очаква.
2: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
3: Катра FM.

100,4. The first contemporary radio. 4FM.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 12 часа.
2: Юпитър Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Юпитър Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
3: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. 100,4 радио Катра FM.

0: Според учебната програма, следва контролно.
1: Според моята следва забавно между час е с Катара ФМ.
0: Това събитие ли е или нов предмет?
1: И двете. На 20 септември от 17 часа. Парка пред район Централен. Игри плюс песни плюс танци плюс торта на квадрат.
0: Математически погледнато звучи забележително.
1: Забавно междучасие, организирано с усмивка от Катара ФМ и подкрепата на
2: 20 години My Group, вашият доверен партньор в строителството.
3: Fruit Correct, търговия с плодове, зеленчуци, ядки и подправки.
2: Fruit Correct. За вас, с грижа от нас.
1: Енергия за игра, тонус за деня. Мултивитамини за цялото семейство.
4: Vitabiotics България. Науката за здравословен живот.
5: Stella Diema Kids. Подари усмивка с маркова мода за деца. Булевард Марица, 91, зад Новотела.
6: Първият учебен ден е по-пъстър с Диана 79. Светя, настроение и усмивки за всички. Diana79.com.
7: Моят дом е моята крепост. Ние, Аспи Груп, предлагаме на нашите клиенти мечти, съчетаващи техните очаквания и нашия професионализъм.
8: 100,4. Катра ФМ. Съвременната хит музика.

0: за най-големите радиохитове в Пловдив. Катр FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТ FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТ FM.
0: Това е КТ FM Top 40.
3: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
4: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
5: Стела Диема Китс. Не просто бутик, а модно приключение за малките. Ние сме официален вносител на Бос, Дона Каран, Карл Лагерфелд и още световни брандове. Стела Диема Китс. Маркова мода за деца. Откри ни на Булевард Марица 91, зад Новотела и на lovelabels.shop.
6: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
7: Запази си уикенда на 19 и 20 септември за East Road Retail Park. На 19 събота от 12 на обяд детско шоу с героите на Маргаритка, а в 17 часа концерт на Михайла Маринова. В неделя в 12 ще пеем и играем с Роси Пейчева и Балканджи, плюс хендмейд базар, книги и подаръци. East Road Retail Park, околовръстното до входа за скутере.
8: Хъсинвест.
9: Къде да намеря перфектния дом?
10: Дом не се намира, той се създава.
9: А откъде да започна?
10: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
9: Хъсинвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
10: Избери своя дом на husestate.com.
11: Очаква ви една невероятна и красива емоция в вечерта на 1 октомври, 19 часа, в залата на Дом на културата Борис Христов. Луд Гидия от Парашкев Хаджиев. Опера пропита с български напеви, собич и принадлежност към родната земя и преклонение пред изкуството. Ще бъде незабравимо преживяване. Нека го споделим заедно. Билети в мрежата на Ивентим.
12: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така луксът ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Воеводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
13: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
0: Съвременната хит музика. Катра FM.

Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Mix. Твојот час с најдобрите електро, хаос и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10.

0: Platinum Homes North. Etap 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
1: Пловдив, готови ли сте за нещо ново за вашия дом? На 13 септември мебелни салони M-Design отварят врати в East Road Retail Park. Очакват ви стилни мебели за целия дом, награди и изненади през целия ден, а шеф Станислав ще ви изкуши с специални сладки предложения. Повече на mdesign.bg.
2: Сърби, боли, щипе, кърви.
3: Хемороиди.
2: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: За да се справиш с проблема, решението е...
2: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
3: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Доверете се на оригинала. Он Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: Ей, бабо, айде back to school!
5: Дай на български, бе, бабе!
4: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
1: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com и на Мария Луиза 34А.
6: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.
7: Не търсете просто лазерна епилация.

0: търсете експерти. Ферка Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. Ерка Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
1: Отново на училище с Марица. Скъпи приятели, нека заедно дадем весел старт на новата учебна година с много игри, усмивки и забавления. Заповядайте на 15 септември от 16 часа на площад Централен в нашето детско селище. Очакват ви страхотни игри, много подаръци и, разбира се, награда за всеки. Елате да празнуваме заедно. Всички сте добре дошли, а входът е свободен.
2: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
3: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655.
4: 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.
5: You've played it cool and I've played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Писвали ти още първата седмица на училище? Тогава те чакаме на забавно междучасие с Катра ФМ на 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен, където звънеца не вика за клас, а за песни, танци, смях и парче от най-голямата торта. Забавно междучасие с Катра ФМ. Официално най-забавното извънкласно събитие на септември, одобрено от ученици и вдъхновено от подкрепата на...
1: Район Централен, община Пловдив. Back to school с Изот Компютърс. Компютри, лаптопи, смартфони, таблети. На izotcomputers.com. Училище Максимум. Лидер в езиковото обучение. maximumbg.com.
2: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
3: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
2: Айсберг. С теб всеки ден.
4: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
5: Allianz Building Group. Сигурност и качество в грубото строителство.
6: Нито един бизнес не е по-голям от своята реклама. 30 години Кривицки и СИЕ. Национална медия за външна реклама.
7: Катра ФМ 100,4.

0: Volkswagen за партизан, катрафем се движи по разписание и ще пристигне на станция четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. В партизона на КТРФМ.
4: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува е Фъртуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
5: 20 години Виктория Спа. Отдаденост и безценна грижа за вашето здраве и красота. Безупречни азиатски терапевти, спа ритуали и най-висок клас козметични процедури. Благодарим, че избирате себе си и сте част от нашата 20 годишна история.
6: Виктория Спа. World Luxury Spa в София, Пловдив, Велинград и Черноморец.
5: До края на септември вашата юбилейна карта за фитнес и спа с подарък ви очаква.
7: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
8: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
9: Уау!
8: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се.
10: Здравейте, аз съм Димитър Михов, организаторът на Beer Land. От 11 до 13 септември в парк Лалута ви очакват крафт бира, роки забавления с Cool Den, Covan 5, Черно Фередже, Тангра, Васко Кръпката, Северозападняците и още много. 11-13 септември, парк Лалута, вход свободен. Beer Land се съфинансира от Общинска фондация Пловдив 2019 и с медийната подкрепа на Радио Катра FM.
11: Цяло и 4. Радио КТРФМ.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно, пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Имаме напредък! В Мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
3: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.
2: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. Ферка Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. Ферка Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
4: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
5: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Пловдив 032-62-8000.
6: Радио КТРФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 14 часа.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия.
3: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
4: Във вторник ранен следобед, време за партизона на Катра FM. Добре сте ми дошли на честотата, приятели. Аз съм Кристина и баш ми е драго и мъчо ми е густо да съм с вас на 100,4 FM. Пригответе се за 5 ефирни часа, изпълнени със свежи хитове и бодро бъбрене на разни разнообразни теми. Айде, старт!
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

Партизан на КТРФМ, а на днешния 8 септември отбелязваме Международния ден на грамотността. Той е обявен за първи път през 1965 година, а според данни на ООН около 780 милиона души или всеки пети по света няма дори минимална грамотност. 75 милиона деца не посещават училище, училище много повече не присъстват постоянно в часовете или отпадат от образователната система. В 35 държави пък грамотните са под 50% от населението. Най-тревожно е положението в страни като Буркина Фасо, Етиопия, Гамбия, Гвинея, Сенегал, Сиера Леоне, Чад. Там повече от половината възрастни хора са неграмотни. В България ние уж сме си грамотни, но все още пишем не зная слято, пием експресо и вадим натурален акт. Нищо де, и сме живи и здрави. 100,4.

0: Надалеч на той фирма парти сте. Днес малко след 15 часа ще си имам гост в студиото. На столчето до мен ще седне Иван Буков, менеджер на Писта Дракон. С него ще говорим за Дракон Дрифт Батъл, пилотите, адреналин и всичко, което ви очаква на Писта Дракон Калояново от 18 до 20 септември. А следващия хит, който ви очаква на 100.4 FM е Satisfy, Calvin Harris и Jazzy.
1: Катра FM 100.4.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Стела Диема Китс. Не просто бутик, а модно приключение за малките. Ние сме официален вносител на Бос, Дона Каран, Карл Лагерфелд и още световни брандове. Стела Диема Китс. Маркова мода за деца. Откри ни на булевард Марица 91, зад Новотела и на lovelabels.shop.
2: Артра. Уникални идеи и иновативни повърхности.
3: Артра. Италиански декоративни бои мазилки. Подови системи. Дизайнерски решения.
2: Артра. Индивидуални интериорни решения. За всеки дом, ресторант, вила, хотел.
3: Артра. Куклинско шосе 12А. Срещу входа на Рекорд. С безплатен паркинг.
4: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така Лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
5: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
6: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
7: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
8: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
9: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
10: Катра FM 100,4.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Много приятен септемврийски ден е днес в Пловдив. Термометра показва 27 градуса, райча слънчака, пече без почивка. От утре обаче идва изненадващо затопляне. Дневните температури до края на седмицата ще са в диапазона 30-33. Остава сухо и спокойно. Партизона.

0: Партизона на КТРФМ с вас в първия работен ден, който тази седмица се пада във вторник. Аз вчера, разбира се, си работих, но знае, че повечето от вас почиваха и днес най-вероятно ви е малко криво, че сте обратно в реалността. На ефирния телефон 032-634-655 ще очаква музикалните ви желания, така че поръчвайте си песни за отеха.
1: КТРФМ Партизона.

0: Енциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари.
1: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
2: Готови ли сте за новата учебна година? Пловдив Плаза и IKEA България ви дават шанс да спечелите един от три комплекта – бюро плюс стол или една от 20 чанти с арт материали. Как? Харесайте публикацията, последвайте Пловдив Плаза и IKEA България в Инстаграм, напишете в коментар как изглежда.

0: Нужда вашето идеално учебно къче и тъгнете, приятел. Играта е от 1 до 15 септември, а победителите ще бъдат обявени на 16 септември в коментар под публикацията. Пловдив Плаза и IKEA България. Старт на учебната година с вдъхновение.
1: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.
2: Ей, бабо, айде back to school!
3: Дай на български, бе, бабе!
2: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
4: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com и на Мария Луиза 34А.
5: Отново на училище с Марица. Скъпи приятели, нека заедно дадем весел старт на новата учебна година с много игри, усмивки и забавления. Заповядайте на 15 септември от 16 часа на площад Централен в нашето детско селище. Очакват ви страхотни игри, много подаръци и, разбира се, награда за всеки. Елате да празнуваме заедно. Всички сте добре дошли, а входът е свободен.
1: Това е Катра FM.

Ако желаете си и любима песен в Парти Зона на Катър FM, звъннете ми на 032-634-655 или ми пишете на Facebook страницата на Катър FM. Ще ви очаквам.

0: Според учебната програма следва контролно.
1: Според моята следва забавно междучасие с КТРФМ.
0: Това събитие ли е или нов предмет?
1: И двете. На 20 септември от 17 часа. Парка пред район Централен. Игри плюс песни плюс танци плюс торта на квадрат.
0: Математически погледнато звучи забележително.
1: Забавно междучасие, организирано с усмивка от КТРФМ и подкрепата на
2: 20 години My Group, вашият доверен партньор в строителството.
3: Fruit Correct, търговия с плодове, зеленчуци, ядки и подправки.
2: Fruit Correct. За вас, с грижа от нас.
1: Енергия за игра, тонус за деня. Мултивитамини за цялото семейство.
4: Vitabiotics България. Науката за здравословен живот.
5: Stella Diema Kids подари усмивка с маркова мода за деца. Булевард Марица, 91, зад Новотела.
6: Първият учебен ден е по-пъстър с Диана 79. Цветя, настроение и усмивки за всички. Diana79.com.
7: Моят дом е моята крепост. Ние, Aspi Group, предлагаме на нашите клиенти мечти, съчетаващи техните очаквания и нашия професионализъм.
8: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: 15. Лия Дизайн.
1: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
2: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
3: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
4: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия.
5: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
3: Катра FM. Партизона.
6: Точно в 15 часа. Здравейте от честотата на Катра FM. Партизона с Кристина ви носи хитове и любопитни новини във втората половина от работния ден. Ако обичате автомобилите, високите обороти, мириса на гуми и онзи момент, в който автомобила вече не просто завива, започва да танцува странично, е следващите минути са точно за вас. След малко до мен в студиото ще седна Иван Буков, менеджер на писта Дракон. С него ще си поговорим за Dragon Drift Battle в Калояново от 18 до 20 септември. Останете с мен, за да разберете какво предстои.

0: На 18, 19 и 20 септември писта Дракон в Калояново ще бъде арена на Дракон Дрифт Батъл 2026, нов международен дрифт формат с прокулас, международно фия съдейство и лайв излъчване. При нас е човека, който познава писта Дракон най-добре и който стои зад организацията на събитието, Иван Буков, менеджер на писта Дракон. Иване, добре дошъл си в Партизона.
1: Добре заварил.
0: Искам да започна от самото начало. Нека обясним на хората, които харесват дрифта, но не са специалисти, какво всъщност ще видят на пистата, как протича една истинска дрифт битка.
1: Точно така. Надявам се, че всичко ще мине как сме го планирали и да не мине как сме го планирали, да не го разбират хората. Това, което ще видят, ще са два автомобила, които карат едновременно, нали? Но не се състезават кой ще стигне пръв до финиш линията. Те се състезават кой ще изпълни трасето много по-добре. Пилотите влизат с висока скорост, губят сцеплението на задните гуми и започват да преминават при завоите странично. Най-интересното ще е в битката, когато един автомобил е водещ, а другия трябва да го следва максимално близо и да копира неговата линия и движение. И точно това е интересното в битките, че понякога разликата между победата и загубата е, нали, буквално няколко сантиметра или една малка грешка от един от пилотите.
0: Ще има прокулас. Какво означава това на практика и какво трябва да притежава един пилот, за да се състезава на това ниво?
1: Значи прокулас означава, че това мероприятие ще участва само професионалисти, а не любители, както сме свикнали до сега. Това ще е човек, който просто може да кара, не може да кара автомобила настрани, а ще осигури на публиката шоу и безопасност.
0: Супер! Една от големите заявки е международното фия съдийство. Какво променя това за самото състезание и за зрителя? Какво гледат съдиите и как се определя победителя всъщност?
1: Значи избрахме фия съдии, защото искахме още от първото издание на Dragon Drift Battle да бъде поставено на международно ниво. Про дрифта и съдийството е изключително важно, защото няма хронометър, победителят се определя от това кой изпълнява по-добре трасето. Искахме ясни критерии и хората с международен опит, които са обучени да оценяват точно това.
0: А би ли представил малко от по-известните пилоти?
1: Ще имаме няколко международни участия от Румъния и също така сред българските имена, които ще видим, са Стефан Зашев, Петю Радичев и Ангел Краниотев. Зашев и Радичев са добре познати пропилоти с много сериозен опит, включително международни участия. Краниотев пък има интересен пример, защото идва от мотоциклетния спорт, където има множество титли и след това влиза в дрифта и става шампион още в дебютния си рън или сезон.
0: Разкажи ни малко за автомобилите, какво ще видим на пистата, ще може ли публиката да разглеждат автомобилите отблизо?
1: Да, естествено, автомобилите са доста различни от това, което хората виждат по улицата. По принцип, това са състезателни машини, направени основно за едно нещо – контролирано движение на автомобила при много висока скорост и огромно натоварване. Ще има отворен падок, така че хората ще могат да видят автомобилите отблизо, да видят пилотите, екипите и всъщност какво се случва зад кулисите.
0: Супер звучи! Събитието е обявено за 18, 19 и 20 септември. Какво точно се случва през тези 3 дни? Какво ще получи човека, който си купи билет?
1: В петък започваме с тренировките. Това, между другото, е един, който ще е един от най-интересните, защото тогава пилотите за първи път ще докоснат трасето, което сме им подготвили. В събота и неделя започва щетинската битка. Ще видим квалификациите и самото състезание, като постепенно ще останат най-добрите пилоти, които ще се борят за победата. А за публиката всъщност сме направили така, че да не бъде просто едно представление за коли. Ще има отворена падок и експозона, където ще могат да се разглеждат автомобилите отблизо. Също така имаме чил зона, ще имаме детски кът, ще имаме коктейли, Red Bull са ни на гости, ще има музика и много забавление и дим за хората.
0: И нещо много важно също за хората, които няма да успеят да дойдат до Калояново, ще има и лайв излъчване, да, колкото разбрах.
1: Да, ще има лайв излъчване. Евентуално ще споделим информацията кога и къде ще го предаваме.
0: Супер! 18, 19 и 20 септември писта Дракон в Калояново ще бъде мястото, където скоростта, контрол и адреналинът ще се срещнат в едно име – Dragon Drift Battle. Благодаря на Иван Буков и пожелавам успех в това ново и много интересно начинание за вас, за теб и целия ви екип.
1: Благодаря! Партизона на Радио Катра FM.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
2: Очаква ви една невероятна и красива емоция в вечерта на 1 октомври, 19 часа, в залата на Дом на културата Борис Христов. Лудгидия от Парашкев Хаджиев. Опера пропита с български напеви, собич и принадлежност към родната земя и преклонение пред изкуството. Ще бъде незабравимо преживяване. Нека го споделим заедно. Билети в мрежата на Ивентим.
4: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
5: Имаме напредък. В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели. Повече избор. Повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
2: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Queen на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
0: КТФМ. Съвременната хит музика.

0: Радио Катра ФМ. Времето.
1: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип.

Термометър в обедните часове, а слънцето ярко ще пече. Лятото все още е с нас, въпреки че сутрин есента вече се усеща с прохлада и температури от 13-14 градуса.

Зара Ларсън в Партизана на КТРФМ и една новина, идваща от малкия Париж. Аварийен ВИК ремонт затваря част от булевард Александър Стамболийски. Превозни средства няма да могат да преминават по булеварда в участъка от улица Стефан Стамболов и улица Братя Шкорпио. Ограничението е в сила от днес до 4-10 септември включително, а маршрута на автобусна линия номер 1 леко се изменя по булевард Александър Стамболийски. Как, какво, защо, не мога да ви кажа. Имайте си все пак едно на ум.

0: Колекции на dx.bg. Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
1: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
0: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
1: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
2: Platinum Homes North – етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
3: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен, Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
4: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Пловдив, 032-62-8000.
5: Здравейте, аз съм Димитър Михов, организаторът на Beerland. От 11 до 13 септември в парк Лалута ви очакват крафт бира, роки забавления с Cool Den, Covan 5, Черно Фередже, Тангра, Васко Кръпката, Северозападняците и още много. 11-13 септември, парк Лалута, вход свободен. Beerland се съфинансира от Общинска фондация Пловдив 2019 и с медийната подкрепа на Радио Катра FM.
6: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655.

0: записва ли ти още първата седмица на училище? Тогава те чакаме на забавно междучасие с Катра FM на 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен, където звънеца не вика за клас, а за песни, танци, смях и парче от най-голямата торта. Забавно междучасие с Катра FM. Официално най-забавното извънкласно събитие на септември. Одобрено от ученици и вдъхновено от подкрепата на...
1: Район Централен. Община Пловдив. Back to school с Изот Computers. Компютъри, лаптопи, смартфони, таблети. На izotcomputers.com. Училище Максимум. Лидер в езиковото обучение. maximumbg.com. Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
2: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
1: Айсберг. С теб всеки ден.
3: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
4: Allianz Building Group. Сигурност и качество в грубото строителство.
5: Нито един бизнес не е по-голям от своята реклама. 30 години Кривицки и СИЕ. Национална медия за външна реклама.
1: Катра FM.

0: Λατρα FM. Κατρα FM.
1: 16 часа.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
1: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
2: Точно в 16 часа, добър ви следобед от честотата на Катра FM. Партизон с Кристина ви носи хитове, лафове и любопитни новини в края на работния ден. Но преди да продължа с нова доза песни чудесни, хвърляме едно ухо на трафика.
0: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
2: След трите почивни дни трафика в града под тепетата отново е на ниво. Движението е затруднено по моста на Панаира, както и на кръстовището на Сточна гара. Задръстване ви очаква и по булевард Христо Ботев и Васил Априлов.
0: Катра FM.

0: Ела Морена на честотата на съвременната хит музика, а на днешния 8 септември звездна рожденичка е Пинк. Зад сценичния псевдоним се крие името на Алиша Бет Мур, американска певица, автор на песни и музикален продуцент. Родена е през 79-та в щата Пенсилвания. Майка и Джудит е медицинска сестра, баща и Джеймс Джим Мур е ветеран от войната във Виетнам. Любовта и към музиката до голяма степен идва от баща и който свири на китара и пее с нея още когато е дете. Особено важна за двамата е песента I Have Seen The Rain, написана от Джими Мур, докато служи във Виетнам. Пинк я научава още като малка и изпълнява с него на събирания на ветерани. Години по-късно двамата я записват за албума и I'm Not Dead. Родителите се развеждат, преди Алиша да навърши 10 години, семейните конфликти оставят тежка следа върху нея, а тинейджърските и години са доста бурни. В интервю за 60 Minutes през 2023 година Пинк разказва, че употребявала и продавала наркотици, била изгонена от дома си и напуснала училище. През 1995, когато е на 16, тя едва не умира след свръхдоза по време на рейв. По думите и именно тази нощ се казва повратна за нея, след случилото се получава възможност да пее редовно в клуба, но при условие да стои далеч от наркотиците. Пинк твърди, че от тогава не ги е докосвала. Само няколко седмици по-късно вече се явява на прослушвания за звукозаписен договор. Дълга и интересна историята на Пинк по пътя към върха, но предлагам да чуем все пак нейна песен и да я поздравим с Happy Birthday, Pink! Трестфол на честотата на Катра ФМ.
1: Катра ФМ. Партизона.

104. The first contemporary radio. Κατ' FM. Baby, put your

Джейсън Дерула, Меган Трейнер на 104 FM. За втора поредна година се задава забавно междучасие с Катър FM. Не знам дали разбрахте, но ето, който не е чул, казвам. На 20 септември от 17 часа паркът пред район Централен в Пловдив ще се превърне в огромна зона за игра, творчество, спорт и открития. Около сцената ще има различни арт, образователни и спортни зони, а междувременно на сцената на забавно междучасие ще се изявят много деца-таланти. Регионалният природно-научен музей Пловдив ще ни гостува с викторина за малките откриватели. Дойдете, ще може да поиграете и баскетбол с звездите на Локомотив Пловдив. Наши гости ще са и перкусионната академия от града ни за децата, които искат да се докоснат до истински инструменти и да изпробват уменията си на барабани и перкуси. Струваме си, че положението ще е бангаранга и тумба-лумба, така че ще ви очакваме на 20 септември в добре познатата Дундукова градина. Старта е в 17 часа. Партизона.

0: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува е Фортуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
1: 20 години Виктория Спа. Отдаденост и безценна грижа за вашето здраве и красота. Безупречни азиатски терапевти, спа ритуали и най-висок клас козметични процедури. Благодарим, че избирате себе си и сте част от нашата 20 годишна история.
2: Виктория Спа. World Luxury Spa в София, Пловдив, Велинград и Черноморец.
1: До края на септември вашата юбилейна карта за фитнес и спа с подарък ви очаква.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
0: Готови ли сте за новата учебна година? Пловдив Плаза и IKEA България ви дават шанс да спечелите един от три комплекта – бюро плюс стол или една от 20 чанти с арт материали. Как? Харесайте публикацията, последвайте Пловдив Плаза и IKEA България в Инстаграм, напишете в коментар как изглежда вашето идеално учебно кътче и тъгнете приятел. Играта е от 1 до 15 септември, а победителите ще бъдат обявени на 16 септември в коментар под публикацията. Пловдив Плаза и IKEA България. Старт на учебната година с вдъхновение.
4: Стела Диема Китс. Не просто бутик, а модно приключение за малките. Ние сме официален вносител на Бос, Дона Каран, Карл Лагерфелд и още световни брандове. Стела Диема Китс. Маркова мода за деца. Откри ни на булевард Марица 91 зад Новотела и на lovelabels.shop.
5: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият зад последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
6: Катафем. Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Пловдив до средата на септември дневните температури остават високи, около и малко над 30 градуса. Първото септемврийско захлаждане се създава около първия учебен ден, когато са възможни превалявания от дъжд, а термометрите ще показват не повече от 25 по Целзий. Партизона.

сезон с Кристина и с вас към края на работния ден. Включвам се само за да ви кажа, че водата не винаги е полезна. И ако доктор Радева ви е забранила да пиете вода, тази информация е точно за вас. По принцип, да, полезно е да пием вода, защото всички телесни функции се нуждаят от достатъчно количество, за да потичат гладко. Има обаче ситуации, в които пиенето на вода не се препоръчва не само от доктор Радева, а по принцип, ето и кои са те. Когато вече сме пили много вода, не е добре да пием още. Да, напълно е възможно да се употреби дори с H2O. Ако се наливаме прекалено, равновесието на естествената сол в тялото може да се наруши. Това от своя страна води пък до недостиг на натрий, а последствията могат да бъдат главоболие или гадене. Други варианти, когато не е окей да пием много вода, когато току-що сме се нахранили обилно, не е добра идея, или пък когато спортуваме интензивно. Когато се потим, организма ни се лишава от натрий и калий, и двата минерала са много важни, затова трябва незабавно да попълним запасите си след това. Това обаче не може да стане с обикновена чешмяна или изворна вода. За щастие съществува кокосовата вода, тя включва всичко, което е необходимо след усилена тренировка, или пък може да си пине минерална вода, която съдържа повече соли от изворната. Това включване не е финансирано от доктор Радева, само искам да кажа. Благодаря.

0: Бате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
1: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Пловдив, готови ли сте за нещо ново за вашия дом? На 13 септември мебелни салони M-Design отварят врати в East Road Retail Park. Очакват ви стилни мебели за целия дом, награди и изненади през целия ден, а шеф Станислав ще ви изкуши с специални сладки предложения. Повече на mdesign.bg.
5: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
6: Уау!
5: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се.
6: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
7: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
6: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
7: Булевард България, 115, зад високия блок.
8: Ей, бабо, айде back to school!
9: Дай на български, бе, бабе!
8: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
4: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com и на Мария Луиза 34А.
10: Отново на училище с Марица. Скъпи приятели, нека заедно дадем весел старт на новата учебна година с много игри, усмивки и забавления. Заповядайте на 15 септември от 16 часа на площад Централен в нашето детско селище. Очакват ви страхотни игри, много подаръци и, разбира се, награда за всеки. Елате да празнуваме заедно. Всички сте добре дошли, а входът е свободен.
11: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
12: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. В Erkam Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. Erkam Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
13: Радио КТФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.

0: 17 часы. Jupiter Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Jupiter Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
1: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Катра FM. Партизона.
3: Точно в 17 часа, алоха от честотата на Катра FM. Аз съм Кристина и съм главен ръководител на хитовете в Партизона. Ще селектирам музика за вас и през предстоящия час, но преди това негово гадно величество Пловдивския трафик.
1: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
3: След дългия уикенд, лудницата в града под тапетата се завърна с пълна сила. Следобеден трафик ви очаква на доста места, сред които са и булевард Руски и Васил Април. Движението е затруднено и в някои части на 6 септември Христо Ботев. А какво спокойничко си беше вчера понеделник следобед? Ама няма, свърши.
1: Това е Катра FM.

Мизон с Кристина и с вас в края на работния ден. Включвам се с една културна вест, защото съм много културна и не го крия. Пустите села на България оживяват в нова изложба славното минало, забравеното настояще и възможното бъдеще. Това са темите, които вълнуват и провокират размисли в нова фотографска изложба, вдъхновена от и посветена на изчезващата архитектура на българските села. Експозицията гостува за първи път в Пловдив в Регионален етнографски музей и ще бъде открита утре на 9 септември от 18 часа в големия салон на Куюмджиевата къща. Проектът е резултат от теренно изследване на повече от 40 селища в районите на Габрово, Дряново, Трявна и Велико Търново. Документирани са изоставени къщи, плевни, дворове, чердаци, каменни зидове, дървени конструкции и архитектурни детайли, които постепенно изчезват от културния пейзаж. Фотографиите не показват просто руини, а те разказват за хората, които са строили и обитавали тези места, за традиционните строителни техники, за връзката между човека и природата и за знанията, предавани през поколенията. Зад всяка камена стена, дървена града или обрасъл двор стои човешка история. Темата за обезлюдяването на българските села мен доста ме вълнува, а изложбата предлага един различен поглед, не само като загуба, но и като възможност да преосмислим отношението си към малките селища, традиционната архитектура и културната памет. Руините може да бъде открит не само знак за край, но и потенциал за нов живот, образование, културен туризъм и бъдещо възраждане. Изложбата в Пловдив може да бъде разгледана до 4 октомври в Регионален етнографски музей Пловдив. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Партизан 4 FM. Вторник е, а за повечето от вас това е първи работен ден. Сигурно ви е било вкиснато след дългия уикенд, но ето, че виждамо се края. По този повод може да се почерпите с някоя ваша любима песен. Звъннете ми на 032-634-655, за да ми кажете коя е вашата песен фаворит. Музикални желания приемаме на Facebook страницата на Катри Фен. Или пък поздрави, може да поздравите шефа, да го подсетите за коледния бонус.
1: Катри Фен 100,4.

0: Цените на жилищата се променят всеки, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Запази си уикенда на 19 и 20 септември за East Road Retail Park. На 19 събота от 12 на обяд детско шоу с героите на Маргаритка, а в 17 часа концерт на Михаела Маринова. В неделя в 12 ще пеем и играем с Роси Пейчева и Бълканджи, плюс хендмейд базар, книги и подаръци. East Road Retail Park, около Връсното до входа за скутере.
2: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
3: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
2: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
3: Булевард България, 115, зад високия блок.
4: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
5: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.
6: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха? Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Лятото остава в Пловдив до края на тази седмица. От понеделник обаче очакваме леко захлаждане и вероятно за превалявания от дъжд. От 15 септември максималните дневни стойности ще са вече под 30 така. Между 26 и 28 ще показват термометрите. Бантизона.

0: Thrive, Offenbach в Партизан с Кристина. А малко след 17.30 се включвам с водещата политическа новина от днес. За първи път ГЕРБ се отказа от участие в президентските избори. Партията на Бойко Борисов няма да излъчи собствен кандидат, нито ще подкрепи друг претендент. Направо ми се къса сърцето. Пускам песен, защото мисля да изроня едни крокодилски сълзи.
1: Съвременната хит музика. Кантра FM.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Катрефем Топ 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ Top 40.
3: Пловдив, готови ли сте за нещо ново за вашия дом? На 13 септември мебелни салони M-Design отварят врати в East Road Retail Park. Очакват ви стилни мебели за целия дом, награди и изненади през целия ден, а шеф Станислав ще ви изкуши със специални сладки предложения. Повече на mdesign.bg.
4: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с беконче.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
7: Хъсинвест.
8: Къде да намеря перфектният дом?
9: Дом не се намира, той се създава.
8: А откъде да започна?
9: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
8: Хъс Инвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
9: Избери своя дом на husestate.com.
10: Очаква ви една невероятна и красива емоция в вечерта на 1 октомври, 19 часа, в залата на Дом на културата Борис Христов. Лудгидия от Парашкев Хаджиев. Опера пропита с български напеви, собич и принадлежност към родната земя и преклонение пред изкуството. Ще бъде незабравимо преживяване. Нека го споделим заедно. Билети в мрежата на Ивентим.
11: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
12: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
0: Радио КТФМ. Съвременната хит музика.

0: Според учебната програма, следва контролно.
1: Според моята следва забавно междучасие с Катър ФМ.
0: Това събитие ли е или нов предмет?
1: И двете. На 20 септември от 17 часа. Парка пред район Централен. Игри плюс песни плюс танци плюс торта на квадрат.
0: Математически погледнато звучи забележително.
1: Забавно междучасие, организирано с усмивка от КТР FM и подкрепата на
2: 20 години My Group, вашият доверен партньор в строителството.
3: Fruit Correct, търговия с плодове, зеленчуци, ядки и подправки.
2: Fruit Correct. За вас, с грижа от нас.
1: Енергия за игра, тонус за деня. Мултивитамини за цялото семейство.
4: Vitabiotics България. Науката за здравословен живот.
5: Stella Diema Kids. Подари усмивка с маркова мода за деца. Булевард Марица, 91, зад Новотела.
6: Първият учебен ден е по-пъстър с Диана 79. Цветя, настроение и усмивки за всички. Diana79.com.
7: Моят дом е моята крепост. Ние, Аспи Груп, предлагаме на нашите клиенти мечти, съчетаващи техните очаквания и нашия професионализъм.
8: Партизона на Катра FM. Съвременната хит музика.

0: FM. Κατρα FM.
1: 18 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Партизона на радио Катра FM. С подкрепата на
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: Партизона с Кристина из вас в края на работния ден. Здравейте, точно в 18 часа. Готова съм с финалната доза хитове за днес. Още 60 минути оставам зад микрофона и пред пулта и обещавам да ви залея с още свежи музикални предложения. Айде малко кака, донка, мадонка, дансетерия.
0: Катра FM.

зоната на денечната ефирна парти сте малко след 18 часа. Е време за нещо свежо, ритмично и с леко кънтри настроение. Става дума за Дипло, един от най-разпознаваемите имена в съвременната електронна музика. Зад артистичното име стои американски продуцент и диджей Томас Уейзли Пенс, познат с способността си да смесва електронна музика с хип-хоп, поп, денс-хол, реги и кънтри звучене. През годините Дипло работил с огромен брой и световни артисти, е част от проекти като Major Lazer, а музиката му постоянно преминава между различни жанрове и стилове. Днес обаче ще ги почерпя с едно от най-новите му неща, Two Steppin', в което участва и американски изпълнител Adrian Nunes. Айде, Two Steppin'. Катра FM.

Heartbreaker в Партизан на 4FM, а след Purple Disco Machine реших да ви пренеса в света на Сабрина Карпентър. Една от най-актуалните звезди на съвременната поп сцена, големи проби дойде с хита Espresso, а след него тя продължи с още един огромен успех Please, Please, Please. Тук Сабрина пее за любов, която може да бъде прекрасна, но и доста проблематична. Тя харесва човека до себе си, но се страхува той да не направи някаква глупост и в крайна сметка да я изложи. И тук идва нейното отчаяно Please, Please, Please. Молба към любимия човек просто да не доказва, че всички останали са били прави за него. Или с две думи казано на български, Сабрина моли своя любим да не доказва, че е тъпигиоз.

0: 20 години Виктория Спа. Отдаденост и безценна грижа за вашето здраве и красота. Безупречни азиатски терапевти, спа ритуали и най-висок клас козметични процедури. Благодарим, че избирате себе си и сте част от нашата 20 годишна история.
1: Виктория Спа. World Luxury Spa в София, Пловдив, Велинград и Черноморец.
0: До края на септември вашата юбилейна карта за фитнес и спа с подарък ви очаква.
2: Стела Диема Китс. Не просто бутик, а модно приключение за малките. Ние сме официален вносител на Бос, Дона Каран, Карл Лагерфелд и още световни брандове. Стела Диема Китс. Маркова мода за деца. Откри ни на булевард Марица 91, зад Новотела и на lovelabels.shop. Запази си уикенда на 19 и 20 септември за East Road Retail Park. На 19 събота от 12 на обяд детско шоу с героите на Маргаритка, а в 17 часа концерт на Михаела Маринова. В неделя в 12 ще пеем и играем с Роси Пейчева и Бълканджи, плюс хендмейд базар, книги и подаръци. East Road Retail Park, около връзното до входа за скутере.
3: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково ТП. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синелент, звездата си ти. Виж повече на cinelent.bg.
4: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112.
5: Графит.
6: Катра FM 100.4.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд. Акрона.
1: Сряда, времето в града под тапетата остава почти без промяна. Каквото беше днес, такова ще бъде и утре. Ей, за такива прогнози живея кратки, ясни и напълно изчерпателни. Партизона.

0: Сезонът на ремонтите започна. Пазарувай Фортуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com. Хъсинвест. Къде да намеря перфектния дом?
1: Дом не се намира, той се създава.
0: А откъде да започна?
1: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
0: Хъс Инвест – богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
1: Избери своя дом на husestate.com.
2: Пловдив, готови ли сте за нещо ново за вашия дом? На 13 септември мебелни салони M-Design отварят врати в East Road Retail Park. Очакват ви стилни мебели за целия дом, награди и изненади през целия ден, а шеф Станислав ще ви изкуши с специални сладки предложения. Повече на mdesign.bg.
3: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси. Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
4: Ей, бабо, айде back to school!
5: Дай на български, бе, бабе!
4: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота

0: Platinum Homes. Живей без компромиси.
1: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. Ферка Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. Ерка Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
2: Катра FM 100.4. 1, 2.

Малко преди 19 часа време е да ви кажа чао-чао и да ви пожелая да си спретнете една прекрасна вторник вечер. Седмицата ще е къса, така че дръжте се. От мен Кристина, бай-бай, а вие останете на честотата на Кадрева.

0: Присвалите още първата седмица на училище, тогава те чакаме на забавно междучасие с Катра FM на 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен, където звънеца не вика за клас, а за песни, танци, смях и парче от най-голямата торта. Забавно междучасие с Катра FM. Официално най-забавното извънкласно събитие на септември, одобрено от ученици и вдъхновено от подкрепата на...
1: Район Централен, община Пловдив. Back to school с Изот Компютърс. Компютри, лаптопи, смартфони, таблети. На izotcomputers.com. Училище Максимум. Лидер в езиковото обучение. maximumbg.com.
2: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
3: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
2: Айсберг. С теб всеки ден.
4: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
5: Allianz Building Group. Сигурност и качество в грубото строителство.
6: Нито един бизнес не е по-голям от своята реклама. 30 години Кривицки и Сие. Национална медия за външна реклама.
7: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
1: Артра. Уникални идеи и иновативни повърхности.
2: Артра. Италиански декоративни бои-мазилки. Подови системи. Дизайнерски решения.
1: Артра. Индивидуални интериорни решения. За всеки дом, ресторант, вила, хотел.
2: Артра. Куклинско шосе 12А. Срещу входа на Рекорд. С безплатен паркинг.
0: Графит. Пица бар. Графит. На Скопие 112. Графити.
3: Кът FM. Съвременната хит музика.

0: Здравейте, аз съм Димитър Михов, организаторът на Beerland. От 11 до 13 септември в парк Лалута ви очакват крафт бира, рок и забавления с Cool Den, Covan 5, Черно Фередже, Тангра, Васко Кръпката, Северозападняците и още много. 11-13 септември, парк Лалута, вход свободен. Beerland се съфинансира от Общинска фондация Пловдив 2019 и с медийната подкрепа на Радио Катра FM.
1: 100.4 The First Contemporary Radio Katra FM.
2: This is
1: Katra FM Mixed Vibes.
3: Your favorite hit session.

0: 21 часа.
1: This is Mixed Vibes.

12 a 1.4. Съвременната хит музика.

Emocija ovih četiri. Katar FM. Savremenata hit muzika.

0: 23 часа.
1: Още един страхотен час с радио Катра FM.

Dimineața Orice 4. Съвременната хит-музика.

24 часа. Съвременната хит музика. Катра FM.

Toți au micetri. Съвременната хит музика.

0: Радио. Съвременната хит музика.
1: Здравейте, аз съм Виктория, а вие слушате новата ми песен Bloom по радио Катра FM.